ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan Fadilat Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a dari hadis yang ke-32 yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat Abu Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Rasulullah menyebutkan la darara wa la dirar, maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fadhararu ad-darar min janibin wahid. Ini dari satu sisi, dari satu arah. La darara ay la yakunu minka dararun ala nas. Janganlah terjadi muncul darimu suatu kemudaratan atas manusia, yakni jangan engkau memudaratkan orang lain. Jangan engkau memudaratkan manusia, memberi mudarat kepada mereka. Wa amma ad-dirar, adapun ad-dirar, la darara wa la dirar, fahuwa yadullu ala al-musyarakah min janibaini. Ini menunjukkan adanya bentuk persekutuan, partisipasi dari dua pihak. Maka maknanya adalah fa anta la tadurru man darraka, jangan engkau memudaratkan, menimpakan bahaya kepada orang yang menimpakan mudarat kepadamu. Bal qabilhu bil ihsan wal afu was safah, bahkan balaslah dengan kebaikan, dengan memaafkan dan berlapang dada. Wa hadza min akhlaqil mu'minin, dan ini termasuk akhlak kaum mukminin. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ditanggung Allah subhanahu wa ta'ala.